Elsker at Kygo holdt det han lovet og slapp en remix av Erling Braut Haaland og gjengen sin egen låt. Ja, det Flow Kings og Gilling som har denne sammen. Ja, du har 17 år gammel